bareng karo metune wujudane iku keprungu swara kemruwu gawe giris. Aku bengok-bengok kepeden, ning kowe ora krungu, sajake kowe lagi turu kepati. Nganti meh esuk wujudane iku ora ilang, ilange wanci ngepasi adzan subuh. Aku wedi tenan le. Pangandikane ibu sajak durung ilang rasa wedine. Wujudipun kados menapa, Bu? Pokoke gedhe, medeni, ubah-ubah ning ora pati cetha. Ah, mosok to, Bu? Kula pun puluhan taun wonten griya mriki. Nggih aman-aman mawon kok. Mboten wonten napa-napa niku. Dikandhani kok ora percaya. Kuwi pengalamanku temenan. Aku ora ngapusi. Aku terus mikir sing ora-ora. Aja-aja gek kuwi ana bangsane sing ora katon arep ngganggu gawe aku. Gek salahku opo le? Wedi temenan aku. Ampun menggalih ingkang kados ngaten to, Bu. Terus piye? Aku pancen wedi temenan le. Kowe kudu bisa miyak sejatine wujudan kuwi. Menawi ngaten mengke dalu kula tenggani, Bu. Yen wujudan gegirisi menika dumugi malih kersane kula sing merantasi. Iya le, ning sing ati-ati. Kudu nggawa sangu lahir batin. Nggih, nggih. Nggih mesti mawon, Bu. Nuruti pangajape ibuku, sidane rong bengi aku ora turu ana kamarku ngarep. Aku noto spring bed cedhak kamare ibuku. Saben sak jam aku tangi patroli jero omah lan jaga ibuku sing lagi sare. Penasaran rasane pikiranku karo wujudan nyolowadi kuwi. Kuwi jinise apa? Apa gendruwo, jim, utawa makhluk daden-daden sing asring ganggu gawe wong sing wis yuswa sepuh ngono kae? Utawa makhluk daden-daden sing asring ganggu gawe wong sing wis yuswa sepuh ngono kae? Rong bengi tak tunggone ibuku sare angler. Ora ana apa-apa. Atiku ayem. Pandugaku ibu mung ketok-ketoken. Mbok menawa amarga krasa waleh manggon ana kamar banjur tuwuh pikiran sing werna-werna. Saterusé muncul wewayangan ing angen-angene kaya dene ana wujudan gedhe sing medeni kuwi. Malam Jumuah kliwon wancine wis kliwat tengah wengi. Aku nglilir lan patroli niliki papan patunggone ibuku. Ibuku katon lagi sare angler. Bubariku aku nerusake turu. Wanci nyedaki subuh aku wis tangi. Dumadakan saka kamari ibu kebungu panjenengane bengok-bengok keweden. Aku mlayu jumujo kamare. Tak buka. Ibu katon keweden. Wonten menapa, Bu? Pitakonku. Leh, wujudan gegirisi iku teko maneh? Kok lajeng ical? Wangsulanku karo mlebu kamar. Mbuh, pokoke sawise ana adzan subuh mesti ilang. Aku wedi le, aku wedi. Gawat iki. Niki wancine malam Jumat kliwon. Gek-gek wonten sing mboten beres. Lah iya kuwi. Coba kowe rembukan karo sedulur-sedulur. Nggih, mengke kula nelpon sederek-sederek.

Sabubare melu sholat jamaah subuh ing masjid, pikiranku goreh, rasa penasaranku tambah dadi. Pitakonku mung siji, apa satemene wewujudan gegirisi kuwi? Apa karepe dene wani ganggu gawe marang ibuku? Aku banjur nelpon putrane bulikku sing mapan ing Solo sisih kidul. Dheweke klebu caket atine karo ibuku. Krungu critaku dheweke kaget, nanging banjur ngandani aku yen sing kaya ngono kuwi ora bisa disimpulake tanpa bukti. Aku njaluk golek bukti sing kuat. Aku manut wae karo panemu kuwi. Pancen aku durung nemokake sisik melek ngenani kedadeyan misterius iki. Saterusé aku uga njaluk panemu marang putrane Pakde kang manggon ing Sukoharjo. Aku nyebut Mas marang dheweke. Krungu kabeh laporanku, Kang Masku kuwi duwe pangduga yen ibuku diketok ibadah nalus. Kang iku, Kang Masku arep golek pituduh marang wong tuwa kanggo ngupadi slono ngilangi sambekala ing omahku kuwi. Sepasar sawise iku, putrane Pak Denil pun sajake pancen wis entuk sisik melek ngenani gura-gudha kuwi. Wingenane wis ndak takokake wong pinter. Lajeng pripun, Mas? Pancen ana sing ganggu gawe. Wewujudan Yolowadi iku pancen teko saka alam beda. Tekane gawe gura-gudha. Bisane sirna kudu dislameti. Seranane omah lan kamar kudu enggal diresiki. Ngaten nggih. Iya. Mula gawe tumpeng ora ketang mung sak kepel. Terus dikepungake tangga ki wetengen. Yen wis ngono, aja lali. Omah lan kamare ibumu diresiki. Nggih, Mas. Insya Allah enggal kula wujuti. Pituture Kang Masku kuwi ndak turuti. Dine kuga aku perintah pembantu nyiapake kenduri prasaja. Mung sawetara tangga sing ndak aturi amarga pancen mung kenduri cilik-cilikan. Ahad esok pembantuku tak perintah resik-resik omah. Aku lan ibune bocah-bocah melu ngrewangi ngresiki pekarangan ngarep lan ngiringan. Kabeh iku ana ancase. Yen kenduri ancase kanggo srana resik secara spiritual. Esuk kuwi aku kudu resik papan dunungku secara fisik. Kabeh manut pituduhe wong pinter sing wis ditemoni Kang Masku. Wiwit kamar tengah nganti teras ngarep wis diresiki kabeh dening pembantu. Sawang-sawang ing pelangitan lan pencot-pencot omah diresiki nganti padam. Saterusé pembantuku ngresiki kamare ibuku. Nalika resik ngisor papan peturon, pembantuku alok-alok ngundang aku. "Pak, panjenengan preksani mriki." "Napa?" "Niki ngandhap tempat tidur wonten kinjeng kalih. Agung-agung sanget niki. Niki malah mabur medal jan gumunaken." "Ana apa, Mak?" Ibuku mara. "Anu, Bu, niki wonten kinjeng niku lho, capung sing ageng pun mabur medal malah nika." "Ya Allah, apa yang ngono kewan kuwi ya sing medeni aku ndek bengi kae." "Nah, Bu, sakniki pun cetha. Dados mboten perlu ajrih malih. Sing medal dalu-dalu niku kinjeng. Lajeng nyelaki lampu. Sanes bangsane memedi utawi jim. Pancen wonten jenise kinjeng sing kaya ngoten niku. Bibar medal
jenjengin niku lajeng delik wonten ngandap tempat tidur niku mesti sing dados wujudan gegirisi kek tiwas wis selametan barang ya mboten napa-napa Bu idep-idep kangge sedekah panjenengan ya wis yen ngono aku ora perlu wedi maneh.

langite padhang. Srengenge sumelet kaya-kaya ngobong bun-bunan. Nanging langit uripe awan wiwit dina iku peteng dedet. Kaya wanci saput surup tur mendung. Wis rong sasi iki awan mung ana ndipan karo kursi roda. Upama metu paling mung tekan ngemper. Saat doa-doa menyang latar. Seminggu sepisan dheweke kontrol menyang rumah sakit. Sing luweh orang ngepenai. Wiwit sasi ngarep awan kudu wirawiri menyang pengadilan agama. Sidang gugatan cerai sing diajokake dening sing wadon. Awan ora lali, awan iku dheweke arep ngirim bontot mangan awan kanggo bojone. Ing tikungan cedhak kantore bojone dumadakan pit motor sing ditunggangi awan kesenggol mobil. Awan lan motore mencelat kecemplung kali. Mobile ora tanggung jawab. Tabrak lari. Ora ana seksi mata sing nyumurupi kacilakan iku amarga dalan pinuju sepi. Kaline dong asat. Banyune ora akeh. Mung lendut wae sing ngebaki kali. Saengga nalika awan ceblok ora ngalami tatu. Awan sak pit motore glubrut lendut. Sok ngono awan semaput mlebu rumah sakit. Hasil preksane nuduhake yen sikile loro karone pepes amarga balung pupu kiwa lan garese tengen retak. Urat-urat sarafe akeh sing owah saka panggon asline. Undang-undangane awan. Jeneng asline sapa? Aku ora weruh. Dheweke kancaku nyambut gawe dadi tukang kebon ing pabrik onderdil sepeda pancal. Telung sasi dheweke kerja sak tim karo aku. Yen aku kerja ing pabrik onderdil iku wis 7 taun. Bojone awan jenenge Ratri. Jarene ana gelar ningrat sing ngompliti jeneng ing KTP-ne. Ratri dadi manajer perusahaan alat-alat kesehatan. Karire bojone awan tansaya munggah ndeder. Sawise ana prahara corona. Kamangka 3 taun sadurunge dheweke mung pegawe administrasi biasa. Pancen usaha bidang kesehatan ora kena pengaruhi pageblok COVID-19, malah sangsaya badhe akeh. Nasibe Ratri kosok balen karo awan. Duwe usaha travel wisata sing wiwit ngrembaka wae bangkrut lan kepeksa dikukuti. Entek khusus bandane kanggo nyicil kredit bank. Mobil-mobile ditarik dealer amarga kreditane macet. Ruko-rukone ing 20 kutha didol kabeh. Ana sing disita developer amarga nunggak angsuran. 2 taun awan lontang lantung njajal mbokak warung kopi. Nanging mergo panggonane kurang strategis, asile ora nyucuk. Buka kuliner rujak cingur online ora payu. Buka jasa cuci mobil mung ana siji loro pelanggane. Njajal dadi youtuber mancing. Setahun luwe
subscribe mung wong 14. Iku wae dulur-dulur karo tanggane dhewe. Kanca-kanca lan rekanan bisnise wis ilang kabeh. Awake Awan garing. Uteke koplak. Bejane ora kebacut stres lan nglalu ngombe racun. Limang sasi kepungkur, aku sepisanan tepung dheweke pas mancing. Dheweke crita kabeh ngenani pengalaman uripe. Klebu sambat yen wis suwe anggone dadi pengangguran. Dheweke njaluk tulung aku yen ana kerjaan utawa gawean apa wae gelem nglakoni. Nyoba tak tawani kerja dadi tukang kebon pabrik. Kebeneran ana kancaku sing metu kerja amarga pindah nyang luar pulau. Dheweke gelem. Sabanjure dadi kancaku sak pabrik. Awan iku wonge sregep. Ora isinan, ora gengsian. Masio tau dadi bos travel wisata, dheweke ora rikuh pekiwuh. Nandangi gawean minangka tukang kebon. Apa mergo kepepet iku ya? Sadurunge subuh, dheweke wis nyapu latar pabrik. Nyirami lan ngopeni tanduran hias. Makani iwak koi, tombro, lan nila abang ing kolam pabrik. Jam 5:30 esuk dheweke wis kudu tekan ngomah maneh. Nyiap-nyiapake kebutuhan anak-anak sing arep budal sekolah. Sarapane, buku-bukune, klambi-klambine anak dicepakake kabeh. Anake loro isih SD. Dheweke lilo bolak-balik omah pabrik amarga bojone jam 5 esuk wis kudu budal kerja. Mulihe jam 11 bengi. Ora kober nyepakake kebutuhane anak. Awan sing alai nglakoni iku kabeh. Sawise ngeterne anake sekolah, Awan mulih maneh. Noto-noto omah sing durung kober diresiki. Masak kanggo bontot mangan awane dhewe karo bontot kanggo bojone. Bejane kantore bojone karo pabrik papane Awan kerja ora ado. Isih sak kompleks industri. Jam 10-an biasane Awan wis tekan pabrik maneh. Mbacotake penggawean sing durung rampung esuk mau. Mbubuti suket ngrijiki pang-pang tanduran sing ora rapi lan ngobong larahan ing poncot latar mburi pabrik. Malah lahan kosong mburi pabrik sing rungsep kebak grumbul dening Awan diupakara dadi kebon jagung, lombok, terong, lan telo. Bos pabrik dadi seneng karo Awan. Rong sasi kepungkur nalika maratuwane Awan nginep ing omahe, anak-anake benere ora sekolah amarga watuk pilek. Dadi Awan esuk iku mulih kanggo ngeterke anake menyang dokter lan nebus obat menyang apotek. Sawise ngulihake anake maneh, Awan balik menyang pabrik. Awan arep ngeterake bontot mangan Awan kanggo bojone dhisik. Lan kacilakan iku nemai dheweke. Bojone sing keluwen ngenteni kirimane Awan sing ora teko-teko, atine mangkel. Ngepel HP-ne sing lanang ora diangkat. Akhire dheweke pesen panganan online karo ati mendongkol. Nanti sore HP-ne Awan ora kena dihubungi. Ratri niat mulih sore wae. Amarga anake ya pas loro.
Mula jam 5 dheweke wis ninggalake kantore. Tekan ngomah ratri sangsaya muntap amarga awan ora ana. Wong lanang tanggenah, anak loro malah ditinggal minggat. Gek jane iki lunga menyang ngendi kampret siji iki? Panggrundele ratri. Bubar maghrib keprungu wong notok pager. Jebul ono polisi telu lan satpam siji sing menehi kabar menawa awan lagi dirawat ono rumah sakit amarga kecelakaan. Saisine omah kaget lan bingung. Morotwane awan denger-denger. Ratri karo anake loro nangis. Menurut katerangane polisi, awan bisa tekan rumah sakit amarga ditulung wong golek cacing lan lumut. Dicegatake pikep banjur diangkut menyang rumah sakit. Polisi lan perawat ora nemokake identitase korban, jalaran HP lan dompete ilang. Mulai saka rumah sakit, uripe awan sansaya abot. Kanan batine imbuh kenceng dalaran ora bisa golek nafkah. Ratri kerep muring-muring. Sakliyane sansaya sibuk nyambut gawe, dheweke uga kabotan ngupeni anak loro. Mekasane Ratri njaluk pisah. Disarujuki penjaluke bojone. Senadyan atine awan remuk. Esuke ana polisi moro menyang pos satpam. Ngepasi aku lagi ana kono. Ngabari menawa buron tabrak lari rong sasi kepungkur wis kecekel. Pelakune jebul pegawai bank rekanan bisnis kantore Ratri. Biyen kancane sekolah Ratri. Malah wis tau pacaran. Wong iku lagi wae ngeterke balik Ratri menyang kantore. Sabubare malah wis tau pacaran. Wong iku lagi wae ngeterke balik Ratri menyang kantore. Sabubare meeting ing kafe.

pemilihan kepala desa utawa pilkades sing sedilo maneh digelar ing desa Tegal Sari njalari swasana ing desa iku seje. Ing saben papan wiwit katon beda kaya adat saben. Yen biasane anteng saiki ora. Ing kono kene wong-wong padha ngumpul utawa gawe kelompok dhewe-dhewe. Mbuh kuwi ana warung he, gerdu lan papan liyane. Sing dirembuk ora liya mung pilkades sing bakal teko.

0: 102,6 Citra FM.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu Sun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: Aku ndongake wong lanang kok sakarepe dhewe. Matine totho ngludung.
1: Kowe ya wong lanang kok ngewak-ewake main kon mawiti, kesel kon mijeti. Wong lanang mung kowe tok apa?
0: Dadi ora oleh ngono kuwi. Dadi harus seiya sekata. Dadi kae nek nggon manten ki lak ana upacara dahar walimah. Dahar kembulan kae.
1: Walimah kok didahar ki kepiye?
0: Jenenge ki dahar walimah. Walimah didahar. Walimah ki ora ketang seklimah ki rino pantarane ngratri kuwi duwe rasa kangen tresno terus duwe rasa kuwi lho. Ya ora ketang sithik ki ngalembono siji lan sijine.